0: ritam koji nas vozi kao da smo u Cadillacu i u američkom nekom filmu.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno 11 sati 32 minuta.

0: Central. Marketing.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Da ti pitam, da li znaš gdje možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati i 6 minuta.

0: moguće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing.

ljudima, pa nije čudo što se ovo svidjelo toliko ljudima. Another i 54 Ultra razvalili. A kad spominjemo ko razvaljuje, aj se prisjetimo jednog od prošle godine, a to je naravno Azizam.

Offenbach ne može da ne napravi neki jak hit. Ovaj put sa Sofijan Pamart, Senekal. U slučaju da smo prolazili malo kroz glavni grad i vidjeli neka luda dešavanja, neko crtanje po licu, neka muzika, neko ludilo, pa bit će da su to ovi beogradski i novobeogradski dani porodice. Evo, u toku su danas, u toku su sutra, tako da ljudi, ako smo razmišljali gdje možemo da iskusimo nešto novo po čitavom bukvalno gradu, imamo čak i repertoar na internetu ako nas baš nešto konkretno zanima. Evo, na primjer, mi nudimo nešto na našem repertoaru, a to je Leona Lewis u nastavku.